0: sdum kari kayu na kayu ongsong kari encouragement ga ongsong na kayu sa ong rong song na la re rem re ajim man na along internet ni se re kai phone so rong tung sang kare along ajukla ni ma go along ajukla ni sut ajukla simu ajen la ni ma sen la kayu amu bong un jari kayu na re kup chong kare especially along kup chong kare a kup chimbu chong kare kayu na re tung sang rem re hui ko him bi gong la kayu na re monitor re mat ka chu kayu na re hui am re su mat ma salom mat a gyap la mu bin bin re bin ga chu mo hui sang ngan na do hui they come at अनमन बारे अलोंग चैलेंजेस रे पुरा नि मालंग को अलोंग त चत का मोबिन गंग ल मोहन बी गंग ल कय न मन त मक
1: अलोंग दो कयु बेक का निम्बो रेन गेचो रोंग गप तु रे तदो थोंगदे का होम स्टे लोमनन तदो छ लुंगलो नबु रेन गेचो रोंग गप प्रेम तदो सगुंग छिम बु त च कयु बेक का थोबन बुका टोकची अग्या फुलुंग alum do zrong kayus thupi arisa sujok do ka thinon mu adoni renzong nan zrong sa rong thupi arika ago mat lup lino alum do kayusa rong thupi arisin jugong muduk komor pun komor mu song sa umyum bujo ka rong vum punol sin thup se ni gong muduk bu thamden sa thakpe prong kayum den dup se ni mu lilung umyum bu vum punol are pong sa dip ka surong sa mutun chi rong tupi tungkung tungla are abido lung chong lung ren song sa big lom go mu u shu ding mu luk a lo do la rong tupi are ka lo chum sit adon thu mu are nambong sut gong to gum alang fya tet ka chong sa tupi nusi chan tar je ngun che ni mu gunrem aryum sola sa dip aryum sanab

0: ako bolong tungvo afar mobotsyong ako bomo. Tuzum ka gulon nungvik genbu sonam di butia, leona mudok mudok bongsi sa genbu yangi, tungvo kubu choksa gulon bu song chon tambukum. Domkyop akong sa SIR depsyong bu yukenbu yangi lentop domkyop diklut, yukenbu song sa tung ka labjong tupe langde pung pumto namchi ka me lavu sa chukati kukyok sa chong chonglot munmo. Labjong tupe langde domkyop yukenbu yangi langde kinpon anupa tamling sa ngaklut ka lunlot mun tambukum. Tupe ka SIR yukpyok sa depsyong bu yukenbu song sa gen un. SIR sa glon tinsyok an arimbu diklot lomyo sa tungka umlayom tong tonglot matambukum. Labjong sa tichot tinsyok domkyok depsyom genrim arim matna diklot matna ugenbu song sa zoklot rim bochong nimbukum. Plastic asyam diklot chum 2016 depsyom bu memong yom tong un. Mechok tarhat tupe me lavu sa chukha kat sa kat chong namchi langde punchat sa tuzum wo ka chonglot mun mo. Thope lentop langde kinpon pumtho namchi na namchi langde sa chomlot ka diklot matthum bukum. Sirerim namchi langde sa thidok vikas tamang na thidok matthum bukum. Thope ka dongril ongdu song na plastic sa yuk ka thablot sa tun na vato ka sire zong bu anab ngunam bu an arerim arium diklot matchong mechok rim gen sa deb asyom shimlot matna dikshong sumungamo. Namchi langde sa chishopanika nimbu Center for Computer and Communication Technology Shop Mechanical Engineering bongsi na tadosa namichok na bu Mechanical Tech Fest sa samfon bu meilavu sa chukhakat sa chong diklot matambugam. Topeka namchi zoritang nanmugong sa PM Sri zungtuk ato begbu choli lom gyokat sa khanit Len agyap choong song lupon lupon mo song sa akalyotong nimbogam. Topeka gulon nung sa liu ka Lok Sabha ongdo Indrahang Subba nimbogam. Tech Fest ka CCC te sa gyo kat sa samtep kukyot choong song na diklot matambu kakat sa fungozon. Pedik nong ka engineering pedik pong netlot matambu gam pongpet ka mechanical engineering lom Zikmi Rongkup Hanfranbu, Electronic Engineering sa Kaushal Sharma Netfranbu yangne, Computer Engineer sa Dipan Jal Bujel Samfranbu nimbukam. Singsetbu Mon sa Murinbu yuk kathaplot yangne, Singsetbu Tham Thashetbu, Langsyo Lang Munambu, Notung Satung ka Yamtung, Lungpatshetbu Tonshuk na, Nantang ka Meilavu sa chukhakat sa net sa chong Nasha Mukta Bharat Pedik Shop Memong Yamtong Thupe Diklot Matthambugam. Thupe ka Renjung Zungtuk sa Thamchung Yutong Yangne Thamchung Amzi Lentop Bongsi sa Thidok Renmit Doma Rangmit na Gulon Liu sa Nung sa Liu Kachan Thambugam. Chunchak Areka Southwest Driver Association Obi sa Taxi Kerbu Achok Namthang Thom Lentop Prongzum Yangne Obi sa Song na Akalyo Thambugam. Lensa Chongmo.
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं. यसका साथै एफएम कञ्चनजङ्घा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआर मोबाइल एप मार्फत पनि हाम्रो यस प्रसारणलाई सुनिरहनु भएको छ. श्रोता समय यस बेला स्टुडियोको घडी अनुसार 7:05 भइसकेको छ र अब लिएर उपस्थित भएका छौं कार्यक्रम सिमानाका कथाहरू.
2: यो आकाशवाणी गान्तोकको प्रस्तुत गर्दैछौ कार्यक्रम सिमानाका कुराहरू.
3: हिमाली राज्य सिक्किम सानो रहे तापनि यसको सिमानाहरू विभिन्न राज्य अनि देशहरूसँग जोडिएको छ. यसै सीमा क्षेत्रमा जोडिएका गाउँहरूको कथा व्यथाहरू श्रोतालाई कार्यक्रम सिमानाका कुरा अन्तर्गत सुनाउँदै आइरहेका छौँ. आज पनि सिक्किम राज्यको पाक्योङ जिल्लादेखि लगभग 60 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जलुक गाउँको जानकारी हामी श्रोतालाई गराउनेछौँ. श्रोतालाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ, भारत अनि चीन बीचको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ जलुक. यस गाउँको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हामीसँग एक ज्येष्ठ नागरिक गोपाल प्रधान उपस्थित हुनुहुन्छ. यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर.
4: धन्यवाद.
3: तपाईँ जलुकको